0: កតាតិកសុភី
1: ហូចកេងអំដនកម្មគីកត់គិស្លាហាក់អ៊ីនូមេរេសិនហ្វេសឈូអាយតាំងគីជីងទិបគីបដៃបញ្ញក្រិនបាត់អ៊ីប៊ីអិលអូ
0: កិនម៉ៅកាជីងទិបបដៃមិនតាកាយរ៉ាប់បិនពិនទីកណាយ៉ាកេរីកតបបៀងលឆៃលាដដនកម្មជីងរ៉ាប់ឈូភូនយ៉ាអ៊ីប៊ីអិលអូបាត់យោជូបាបគីជីងកលី
1: កាអ៊ីនូមេរេសិនហ្វេសឡៃផោតរិកអ៊ូជលីវហាដូកាអាររបខុនដៃតរិកអ៊ូណៃតុងអារហាជាអារផូនរីយោ
2: យ៉ាត្រៃឡាំងយ៉ាឈីមិនតាបាត់យោជីងកិនធូ Lawan Lam Shapi, the Chief Electoral Officer, Meghalaya.